をしていまして、男くくれんの難攻を遠くしていまして、やっと少しまねんこそさっぺろかりや、しるんばっぱれちゅのそそっぺを、くしていまって、くしていまって。Mundur kita kesuli singure, ego katus potuk kosam potuk keng panas lo gusti. Oh mungkin mungkin, yet mau potuk katam pi, tersali pun gusti kang mau suci, dan papa pintu dari kawat doso. Engkang badhe ngangkat paduka ing swarga lungguh Gusti. Dados atur Gusti Prabu.